Do me jai. Da da da da da da. Do me jai. Ah e oh. Da da da da da da da da. Ah ah. Do me jai. Do um ja ah ja da da da. Ah ah e oh. Do um ja ah ja da da. Ah ah da da da da da. Um ja ah. Do me jai. Ah ah e oh. Da da da da da da da. Ah ah. Do me jai. Um ja ah ja da da da. Ah ah e oh. Do me jai. Ah ja da da da. Ah ah da da da da da. Um ja ah. Do me jai. Ah ah e oh. Da da da da da da. Do me jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai,